swa ke rana country re ke timi sonyuko na ke re ke lifo ke batlala le tente ke shebile ditupa la bafana nyana bang tsusi bo bona ba sa rutela dikoko.